dəncə mənə xəyalədisən le fividə məxəriyə yəni tava dedik ki, amma dəxinə tanur da dəxinə tanur bitən hərəsə fer bitən amma çitdiş yəni. Dəbədə amma dərd kəbə hazır حساب طامع ده يعني مالا طامع دهوی ما آب کته بیش شفقه قده قمون نکه بلحاصل گهتاره نیجا سلام و گلم شوره.

0: اصلی چکن لحمجون کی ده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.